0: Panorama.
1: Був медіа експерт Таніма.
2: Таніма. В медіа експерт випшеда.